0: Savicine.
1: To je bilo za danas. Ja, Martin Herič, vam lipo hvalim na slušanju i želim još ugodan večer. Čujemo se opet drugi tajedan. S Bogom!